0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Novo. Novo. Novo.
1: Jer u oči me gledaš i kažeš mi, samo smo se ljubili.
2: Nika Turković. Samo ljubili.

0: da, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 1. i 2. septembra. Šunka u crevu, stišnjana, gurme, 599,99. Prezident Somborska, 500 grama, 349,90. Energetski napitak, booster, pola litra, 59,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 38 2. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
10: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
9: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
10: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
11: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Magnum Radio,

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
7: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Magnum Radio. Yes.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate. Radio Magnum.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
0: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.

0: Slušali smo kako život diktira u 7.44 i Davide Melko za dobro jutro. Pa kako ste? Jeste se naspavali ili još uvijek ono kao da još malo? Pa se ono odlaže alarm na nekih 5, 10, 15 minuta ko već kako podesi. E pa dobro, samo da znate još malo pa će 8, dakle 15 minuta do 8, ako je vreme za ustajanje, ajmo na noge lagane. Prijatnih 17 stepeni trenutno u Zaječaru, što se temperatura tiče u Sjenici najsvežije, tamo izmereno 13, čini mi se da je Negotin najtopliji, tamo je 24, pred nama opet još jedan onaj topli talas, tako da će temperature biti i tu preko 32, 3, 4, 5, kažu, i ovaj, još toplije u nastavku sedmice, ali dobro, o tome ćemo malo kasnije. I u nastavku samo hitovi, Sergi Četković za koji minut ovde. Ostanite uz Magnum, mi vam želimo dobro jutro.
1: Halo, jel to Plavi cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
0: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg Oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureth 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012. Početna cena 140.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 2. septembra sa početkom u 13 časova u dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaza uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Flash za mali keš.
1: Technomedia, 25 godina sa vama.
2: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
3: Više od muzike.
0: Više od muzike.
3: Radio.
0: Radio.
3: Magnum.
0: Magnum.
4: Prije tebe znaj.

pa nemoj posle da bude da niste bili upozoreni. Legendarna čorba i nemoj da ideš mojim ulicom, još malo pa će 8.7.56. E, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, vetar slabiji, umeren istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni. Što se temperatura tiče, najviša dnevna do 34 stepena i sutra pretežno sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno i jak severni i severozapadni vetar, najniža temperatura sutra od 14 do 19, najviša dnevna od 29 do 30. Pa i kad smo već zaređali, nema šta nas čeka u petak. Pretežno sunčano, uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar koji će posle podne i uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura u petak od 13 do 18, najviša dnevna od 13 do 33 stepena. Eto, to je to što se vremenske prognoze tiče. Naša se ne menja, znate i sami, hitovi, hitovi i samo hitovi.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
9: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
10: Ulaz iz dvorišta.
9: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: I ima nas i tekako. Massimo Savić, Neno Belan, zar više nema nas, 8 i 12, dobro jutro. Temperature ovog trenutka u Srbiji idu od 13 pa do 25 stepeni. Gde je koliko izmereno? Evo tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije 13 stepeni, na Kopaoniku izmereno 15, 17 je na Crnom vrhu, 19 u Zaječaru, 21 u Nišu, za stepen toplije u Beogradu, najtoplije u Negotinu, 25 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 19, vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 90%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.

0: prognoza.
1: Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama, se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje.
1: Bio prognoza. Sponzor bioprognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
4: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Izdvajamo iz kataloga Merix 2,25 kg Jorgovan ili Gorska svežina po 449,99. Duel Gel 2450 ml Universal ili Universal Color po 699,99. Toalet papir Perfex Soft and Light Pure White 10 rolni troslojni 219,99. Ubrus kuhinski Perfex 100 metara dvoslojni 229,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
9: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
10: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
9: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
10: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
11: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
12: www.radiomagnum.rs

0: Počela je škola.
1: Vozači, vozite pažljivo.
0: Uz Magnum Radio.
2: Da, definitivno. Početkom septembra posebna pažnja za volanom se preporučuje svim vozačima. Znamo, počela je škola. Zona škola jeste ono područje gde je ograničenje samo 30 na sat, tako da ajde. Neću da vas podsjećam više, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u direkciji policije, povodom početka nove školske godine, sprovodit će mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole. Akcija će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola. Naglašavamo da je u poslednjih 5 godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Takođe, i da je tokom prošlogodišnje akcije škola za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja, navodi se u saopštenju MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zonama škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece. Vodite račun o tome kako vozite, a vi školarci, pa ništa, srećan vam početak nove školske godine.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz...

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg Oslobođenja 1, objavljio je oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Lauret 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012. Početna cena 140.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 2. septembra sa početkom u 13 časova u dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaza uplati. Vozilo se prodaje u uviđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima.

0: Vučića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
5: Renoviranje?
6: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
8: Nekadašnji Dionis.
7: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Celo leto, non stop hitovi.

0: Vrati se uz najbolje letnje hitove.
1: Vrati se, tvoju grešku čekaju.
0: Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: Pa da obnovimo gradivo. U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 33 stepena, trenutno merimo 23. Sutra slično vreme, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna do 33.
2: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
2: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
3: Još jedno priznanje pripalo je gimnaziji u Zaječaru za kraj školske 2025-2026. Naime, 31. avgusta u Botaničkoj bašti je Vremovac u Beogradu održana je dodela priznanja u okviru javnog poziva Centra za promociju nauke. Naučni klub Zaječar dobio je zahvalnicu za unapređenje promocije i popularizacije nauke u saradnji sa Centrom za promociju nauke. U Zaječaru će od 3. do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren sutra u 18 sati u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matiji Bećkoviću. Publika će imati priliku da uživa u književnoj večeri Matije Bećkovića, nakon čega će biti prikazan ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Posle uspešno izvedene premijere pred punom galerijom Pozorišnog muzeja u Zaječaru, predstava Notna pisma ponovo će biti izvedena večeras u Pozorišnom muzeju. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, besplatne karte mogu se rezervisati putem telefona 440010 do 15 sati danas. A sa početkom nove školske godine, na osnovu velikog interesovanja predškolske i školske dece, teniski klub AS Timok Zaječar poklanja još jedan besplatan kurs škole tenisa. Cilj ovog projekta, kako kažu u tom klubu, je pre svega pravilan rast i razvoj dečije populacije, boravak u zdravoj sredini i zdravom društvenom okruženju, kao i učenje osnova teniskog sporta kroz trenažni proces pravilne tehnike, taktike i takmičarskog dela, u kome se, pored fair playa i samopouzdanja, razvija i moral pobednika. Teniski klub je obezbedio sve potrebne rekvizite za obavljanje trenažnog procesa, mislimo na rekete, loptice, mini mreže, markere, čunjeve, vijače, stepenice, obruče i tako dalje. Program rada mini tenis, tenis 10S crveni, narandžasti i zeleni nivo u saradnji sa Teniskim savezom Srbije rade isključivo licencirani teniski treneri. Prijava i upis su mogući putem telefona 060 04 32 012.
0: Stanje na putevima.
3: Vodite računa o tome kako vozite pažljivo po gasu. Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine, sprovodit će mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole. Akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, posebno prekoračenje brzine, nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, nepropisno prevoženje dece u vozilima, kao i nepropisno parkiranje u zonama škola. Svakako, vodi računa o tome kako voziš, a Magnum ti kao i uvek želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
4: Počela je škola.
5: Od kuće do škole, od škole do kuće.
2: Vozači, vozači, vozite pažljivo.
4: Uz Magnum Radio.
0: Radio. Magnum.

0: Hipnotizirani Dino Dvornik u 9.05 za još jedno dobro jutro ili dobar dan. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Sljedeći nam donosi Oliver Mandić za koji minut ovde.
1: Jutro uz Magnum.
2: Dobro jutro.
1: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureth 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012. Početna cena 140.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 2. septembra sa početkom u 13 časova u dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaza uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: Uzor si elegancije i stila.
1: Želiš biti u trendu?
8: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
1: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
8: lako do savršene frizure.
1: Frizerski studio Gaga
8: u Čupićevoj 5A.
1: Telefoni 063 188 5603
8: i 428 241.
1: Kakva god da je tvoja priča,
8: frizerski studio Gaga.
9: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu. Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu, Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.

tako zvuče te stare trube kad za trube. Bile to Galija 917. Sad ćemo malo da plovimo. Ni manje ni više nego U grupa. Slušamo Mornara. Za još jedno dobro jutro ili dobar dan.

0: Tehno Mediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehno Medija, 25 godina sa vama.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanilla, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
13: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
15: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
16: Radio Magnum.
17: Čini mi se

Da. Uvek više od muzike na talasu vaše omiljene radio stanice. Načeli smo i ovaj deveti mesec 2026. Septembar i početak meseca se vezuje nekako za onaj najveći vašar. Nakon mesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na Zaječarskom vašarištu održava od 6. do 8. septembra. Kako kažu u tom preduzeću, licitacija za prostor gde će biti postavljeni zabavni sadržaj zakazana je za sutra od 7 sati, nakon čega će početi montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za 4. septembar, takođe od 7 sati. Zakupci tezgi, šatora za prodaju polovne garderobe, one gomilice, i svi ostali izlagači, montiranje počinju 5. septembra od 16 sati, kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta, kako navode u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznajmljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati. Kad je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih, a zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti pozivom na 019-43-06-60. Znači, još jedan broj telefona, 019-43-06-60.

E da, što se ono kaže, kad god došla, dobro došla. Željko Vasić, dobro mi došla moja bivša u 9.42. Imam jednu servisnu. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže bez vodeće do 15 sati danas biti Železnička ulica, Loznička, Vranjska, Crnotravska, ulica Patrisa Lumumbe, Opatijska, Višegradska i deo Skerlićeve ulice. Ekipi su na terenu, znamo da se radi Železnička ulica. Šta je tu je? Dakle, voda danas neće biti do 15 sati.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
8: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416-100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
9: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178

0: www.radioslobodna.rs.
1: Za informacije telefon
0: 063 10 55 260.
2: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam to prognoziraju meteorolozi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku zemlje biti severozapadni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržavaju visoke temperature, a do subote u većini mesta dnevna temperatura će biti do 34 stepena. Za vikend 5. i 6. septembra očekuje se ponovo veoma toplo vreme sa temperaturom iznad 35.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je posle skoro mesec dana pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Hag ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić. Isplata penzija za avgust počinje danas, a čekove će prvo dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. 5. septembra primanja stižu vojnim i poljoprivrednim penzionerima koji penzije dobijaju preko tekućih računa. Penzionerima iz kategorije zaposlenih penzije će početi da pristižu 9. septembra. Iznos na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Reprezentativka Srbije u bacanju koplja Adriana Vilagoš oborila je rekord mediteranskih igara u Tarantu i tako osvojila zlato. Posljednji hitac 22-godišnjakinje iz Malog Iđoša bio je 65,93 metra. Vaterpolisti iz Srbije plasirali su se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu pošto su u odlučujućem meču grupne faze ubedljivo savladali Grčku rezultatom 15-5.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Samo pažljivo po gasu. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanje brzinu, budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez Srbije. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju do 6 sati. To je to što se stanja na putevima tiče. Pažljivo vozi, a Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Počela je škola.
4: Od kuće do škole, od škole do kuće.
0: Vozači, vozite pažljivo.
3: Uz Magnum Radio.
0: Pesma dana.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. Kad je vruće, klima hladi.
3: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
2: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
3: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
4: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
4: 065 359 9592.
5: Izdvajamo iz kataloga kamper Zlatiborac 150 grama, pečenica, bejkon slanina ili dimljeni vrat po 239,99. Jogurt Moja kravica 1,75 kg, 2,8% mlečne masti, 199,99. Nescafe Classic Limenka 250 grama, 999,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
6: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
7: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
6: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066-6072-702.
7: Lordex. Sada zapošljavamo montere, alu i PVC stolarije.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Mi korazon. Kerame.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama, se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio Magnum.

0: zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
2: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
3: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
1: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
4: Kreativna škola.
5: Upis je u toku.
6: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877.
11: 065-3973-112 i 019-420-877.
12: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Lauret 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012. Početna cena 140.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 2. septembra sa početkom u 13 časova u dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešća imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
13: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
14: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
13: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
14: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
13: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
15: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
16: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum. Čuješ da?

Pa da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tehnik Zone. Znate šta vas čeka u narednih desetak minuta. Malo ćemo o skladišnom prostoru. Nekad nam je bilo 64 giga dovoljno, sad tera ne krpi prostor, pa onda moramo na cloud, ali ipak izgleda ne moramo. Da li biste umjesto mesečnog plaćanja Google Drive-a, iClouda ili Dropboxa radije imali svoje skladište podataka kod kuće? Xiaomi je predstavio Smart Storage, malu aluminijsku kutiju koja se povezuje sa kućnim ruterom i pravi svojevrsni privatni oblak. I to su smislili uređaj. Može automatski da pravi rezervne kopije fotografija sa telefona, čuva snimke sa kućnih kamera i omogućava streamovanje filmova direktno na TV. Može da se koristi dva hard diska ukupnog kapaciteta do čak 60 terabajta, a dostupne su i verzije sa 4, 8 i 16 terabajta prostora. Ima 4 giga rama, HDMI izlaz i brzu mrežu za vezu, je li tako? I do 16 članova porodice može da ima svoje odvojene naloge, pa šta ćete više. Početna cena u Kini 350 evra, ali uređaj se za sada prodaje samo na kineskom tržištu. Zanimljivo je da Xiaomi prvobitno uopšte nije planirao ovaj proizvod. Sve je počelo fotografijom koncepta koja se pojavila u reklami, nakon čega su korisnici na internetu tražili da se uređaj zaista i napravi. I Xiaomi poslušao. Tokom prvog sata prodaje naručeno čak 30.000 komada i isplatit će se definitivno. Dakle, umjesto da svoje podatke čuvate negde u oblaku, Xiaomi kaže, oblak može da bude i kod vas, bukvalno kod kuće.

0: Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio. Magnum.

Zamislite auto koji ne traži benzinsku pumpu i ne mora baš svaki put ni napunjač. Dovoljno samo da onako malo odstoji na suncu i to je to. A da, bukvalno, Toyota je patentirala sistem koji bi mogao da reši jedan od najvećih problema solarnih električnih automobila. Pregrevanje elektronike koje pretvara sunčevu svetlost u struju. Sistem prati temperaturu i opterećenje pojedinih delova i kada se neki previše zagreje, preusmerava više posla na one koji su hladniji. Na taj način smanjuju se gubici energije, a solarno punjenje postaje efikasnije. Naravno, ne očekujte sada auto napunite za sat vremena dok se sunčete pored njega. Krov automobila jednostavno nema dovoljno površine za takvu količinu energije, ali svaki dodatni kilometar koji dobijete od sunca, onako dobro dođe. Patent još uvek ne znači da će tehnologija sigurno stići u serijske automobile, ali ako Toyota nastavi ovim putem, možda ćemo jednog dana na posao krenuti sa punim rezervoarom. Samo što će umesto benzina rezervoar puniti sunce. Let's get back to the hits.

0: Kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
3: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
6: A može i ovako.
5: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
12: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Magazíny Letní rádio. Rádio Magnum. Vremenská prognóza.
1: Hajde da se podsjetimo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 33, u četvrtak slično vreme, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna opet oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Još jedno priznanje pripalo je gimnaziji u Zaječaru za kraj školske 2025/26. godine. Naime, 31. avgusta u Botaničkoj bašti u Beogradu održana je dodela priznanja u okviru javnog poziva Centra za promociju nauke. Naučni klub Zaječar dobio je zahvalnicu za unapređenje promocije i popularizacije nauke u saradnji sa Centrom za promociju nauke. U Zaječaru će od 3. do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren sutra od 18 sati u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matiji Bećkoviću. Publika će imati priliku da uživa u književnoj večeri Matije Bećkovića, nakon čega će biti prikazan ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Posle uspešno izvedene premijere pred punom galerijom Pozorišnog muzeja u Zaječaru, predstava Notna pisma ponovo će biti izvedena večeras u Pozorišnom muzeju. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Besplatne karte mogu se rezervisati pozivom na 440010 do 15 sati danas. Nakon meseci i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na Zaječarskom vašarištu održava od 6. do 8. septembra. Kako kažu u tom preduzeću, licitacija za prostor gde će biti postavljen zabavni sadržaj zakazana je za sutra od 7 sati, nakon čega će početi i montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za 4. septembar, takođe od 7 sati. Zakupci i tezgi, šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači, montiranje počinju 5. septembra od 16 sati, kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta, kako kažu u javnom komunalnom preduzeću Timko održavanje, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznemljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati. Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih. Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti pozivom na 019-430-660. A zbog rekonstrukcije vodovodne mreže bez vode će danas do 15 sati biti Železnička ulica, Loznička, Vranjska, Crnotravska, ulica Patrisa Lumumbe, Opatijska, Višegradska i deo Skerlićeve ulice.
2: Stanje na putevima.
1: Samo pažljivo za volanom. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije povodom početka nove školske godine sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole. Akcija će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Počela je škola.
4: Od kuće do škole, od škole do kuće.
5: Vozači, vozite pažljivo.
2: Uz Magnum Radio.
6: Radio. Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Halo, jel to Plavi cvet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
8: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
8: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416-416, dostava gratis.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
12: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
13: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
14: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
12: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
14: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
15: Celo leto, non stop hitovi na

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja?
1: Koja?
2: Tako je, ko i danas sa nama sve do 12. Tako da ko je za specijalitete Staroštilja ili da se prošeta ili da okrene 416-416. Mi smo tu za onaj drugi deo priče, zanimljive priče i dobru muziku naravno. Idemo malo do Hong Konga. Vlasnici kućnih ljubimaca. Pre nego što vam se nešto učini kao dobra ideja, razmislite ponovo. Policija u Hong Kongu pokrenula istragu nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se, kako se sumnja, vidi pas zatvoren u uključenoj veš mašini. Postoje bolji načini da se pas okupa. Na dva snimka vidi se pas u mašini sa prednjim punjenjem, dok se bubonja onako okreće, a u jednom trenutku mašina počinje i da se puni vodom. Snimci su umeđu vremenu uklonjeni, ali je policija dobila prijavu i slučaj prosledila timu koji istražuje krivična dela nad životinjama. Ako se utvrdi da je reč o zlostavljanju, kazna u Hong Kongu može da bude i do 200.000 hongkonških dolara i do 3 godine zatvora. Za ovog psa možemo samo da se nadamo da će se priča završiti dobro, jer jedno je sigurno, pas može da bude mokar posle kupanja, ali ne treba da izađe iz veš mašine.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana. Koja?

0: Da u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
0: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
0: Dođite ili pozovite
2: 060-68-00-738.
0: Market Parket.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 060-19-81-844
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: Koji vam je omiljena letnja poslastica? Ako je u pitanju sladoleda, onda možete to da pretvorite i u posao. Dakle, Snoop Dogg, da, dobro ste čuli, mislim da repera, traži međunarodnog degustatora sladoleda, plata $10,000 mesečno. Ohoho, malo li je. Njegova kompanija traži osobu koja će probati nove ukuse, pratiti trendove i pomagati u osmišljavanju budućih proizvoda, a najbolja stvar, mogu da se prijave kandidati iz celog sveta. Na prijave joj se između ostalog pitaju koliko sladoleda pojedete nedeljno i koju kombinaciju ukusa trenutno obožavate. Snoop je konkurs objavio krajem prošlog meseca, očigledno da je znao šta radi, jer ko ne bi poželao posao na kojem je jedan od glavnih radnih zadataka probaj još jednu kuglu. E sad, pitanje je koliko možete da izdržite.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Novo.
2: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne vjerim.
3: Angelina, raketa.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Renoviranje?
4: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Specijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa šta da vam kažem da već ne znate. Danas u Srbiji pretežno sunčano, toplo vreme, najviša temperatura oko 34, kasnije popodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razdoblje i oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, duvaće slabi umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku biti severozapadni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržavaju visoke temperature, a do subote u većini mesta dnevna temperatura će biti do 34 stepena. Za vikend 5. i 6. septembra očekuje se ponovo veoma toplo vreme sa temperaturom iznad 35. Podne je vreme za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Komandant KFOR-a general major Ozkan Ulutaš kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas da u Srbiji postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom prostoru. Pored toga, proticaji na Kolubari, Jadru, Toplici, Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, te Crnom i Belom Timuku, praktično su se približili biološkom minimumu. Suđenje bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski zbog sumnji da je koruptivnim radnjama oštetila gradski budžet odloženo je danas u Višem sudu jer se nije pojavila navodno zbog zdravstvenih problema. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine. Ovaj sud mora u roku od mesec dana da zakaže pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, rečeno je za Tanjug u tom sudu. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti Lazano vestima, sledeće su na programu 5 do 2, ovi vozači pažljivo po gasu. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanje brzinu i budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez. Mnogima je završeni letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u poslepodnevnim časovima i špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 6 sati. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Počela je škola.
4: Vozači, vozite pažljivo.
2: Uz Magnum radio.
5: Pesma dana.

0: Joshua Dana. Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem namešteno garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
1: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jednom brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876 064 64 7299 ili 060 15 15 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedno broj telefona 063 11 40381. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99. Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 0619 81 844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
8: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
9: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
8: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jesmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
10: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
9: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
5: Kreativna škola.
11: Upis je u toku.
12: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
13: Magnum.
11: Magnum.

0: eto, žena bila i više nego izričita, neće da se zaklinje, pogotovo ne na ljubav. Aleksandra Radović u 12.47 za još jedan dobar dan. Pa ovaj septembar nam ne donosi pad temperatura. Šta više, šta kažeš ti, porasta?
1: Nikako, šta više, skroz suprotno. Ovaj, i meteorolozi su najavili narednih pa desetak dana sigurno još ovo baš visoke temperature i ovo toplo vreme.
0: Evo, trenutno najviše izmereno u Srbiji iznosi 34, ti imaš ovaj sveže informacije i podatke, pa da čujemo vreme za...
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.
1: Tako je, kao što reče kolega, temperature daleko od toga da su u padu. Najniža izmerena trenutno je na Koponiku, 18 stepeni, u Beogradu 29, u Novom Sadu 30, Niš 32, najtoplije je u Komšiluku, u Negotinu 34 stepena, Zaječar blizu tog najvišeg izmerenog maksimuma, kod nas je 33 stepena trenutno, 1002 milibara vazdušni pritisak, vlažnost vazduha 16%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za pretty paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija.

0: Pizza Sandwich Bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmije, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U četvrtak slično vreme, minimalna temperatura 18, najviša dnevna do 33 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se do 9. septembra, dok će za vikend i početkom naredne nedelje temperatura biti oko i iznad 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
3: Još jedno priznanje pripalo je gimnaziji iz Zaječara za kraj školske 2025-2026. godine. Naime, 31. avgusta u Botaničkoj bašti u Beogradu održana je dodela priznanja u okviru javnog poziva Centra za promociju nauke. Naučni klub Zaječar dobio je zahvalnicu za unapređenje promocije i popularizacije nauke i saradnju sa Centrom za promociju nauke. U Zaječaru će od 3. do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren sutra u 18 sati u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matiji Bećkoviću. Publika će imati priliku da uživa u književnoj večeri Matije Bećkovića, nakon čega će biti prikazan i ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Posle uspešno izvedene premijere pred punom galerijom Pozorišnog muzeja u Zaječaru, predstava Notna pisma ponovo će biti izvedena večeras u Pozorišnom muzeju. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, besplatne karte mogu da se rezervišu do 15 sati pozivom na 440010. Nakon meseci i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na Zaječarskom vašarištu održava od 6. do 8. septembra. Kako kažu u tom preduzeću, licitacija za prostor gdje će biti postavljeni zabavni sadržaj zakazana je za sutra od 7 sati, nakon čega će početi montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za 4. septembar, također od 7 sati. Zakupci tezgi, šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači, montiranje počinju 5. septembra od 16 sati, kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta, kako navode u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznemljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati. Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih. Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti pozivom na 019-43-0660. A zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, bez vode će do 15 sati biti Železnička ulica, Loznička, Vranjska, Crnotravska, ulica Patrisa Lumumbe, Opatijska, Višegradska i deo Skerlićeve ulice.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Kao i uvek, dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije će ceo septembar sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.
0: Vremenska prognoza. Stanje na putevima.
2: Stanje na putevima. Počela je škola.
4: Vozači, vozite pažljivo.
2: Uz Magnum Radio. Radio. Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A. 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Izdvajamo iz kataloga FA gel za tuširanje 400 ml, više vrsta 299,99. Dečiji sapun Merima 87 g 79,99. Afrodita šampon za kosu litar, beli luk ili kopriva po 349,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTLT Kijanka marketima.
5: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
6: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
5: Požuri i operi veš za mali keš.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222.
8: Mrvica, Mrvica.
9: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
10: Za informacije telefon
11: 063 10 55 260.
12: Akumulator centar Mića. Mića.
13: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
12: Akumulator centar Mića.
13: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
12: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
13: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
12: Akumulator centar Mića. Mića.
14: Radio Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto. Akumulator centar Mića. Mića.
1: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
1: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62 Zaječar.
1: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.

0: U sred srede sreda, a kad je u pitanju sreda ovde kod nas na 103, aktuelno je pitanje kuda za vikend, a aktuelni i odgovori, tako da...
1: Pa da, mislim da je ono krajnje vreme da krenete ili da svi krenemo zajedno da pravimo planove kuda za vikend. E sad, vi znate o čemu se radi, dakle svaki srede mi postavljamo to pitanje kuda za vikend, pa vam i dajemo odgovor na isto to pitanje gde bi u Srbiji mogli da provedete vikend ovaj ispred nas ili neki sledeći vikend. Početak septembra je, a mi vam dajemo ideju gde da provedete prvi vikend u septembru mesecu. Ove nedelje vas vodimo na mesto gde stanuje duh Meraka i Sevdaha, kao i topli ton Novi Juga, idemo do Vranja, do kojeg ima oko 215 km, to jest 2 sata i 45 minuta vožnje od Zaječara, i do Bujanovca, koji je 15 km dalje i do kojeg vožnja traje nekoliko minuta duže.
0: Znači idemo u Vranje, gde nema laganje.
1: Tako je.
0: Što kaže ono, 100 kila svinja, 200 kila mast i u 100 kofa čvarci. Ili, kako veš, 100 kila kruške, 200 kila drške. Krećemo od Vranja. Na samom startu za razgledanje, tu su Urbano jezgro i Saborna crkva Svete Trojice u Vranju, kao i muzej kuća Bore Stankovića. Čuveni književnik Bora Stanković, autor Koštane i Nečiste krvi, otkrio je Srbiji do tada nepoznat svet Vranja. Posle smrti roditelja ostao je da živi sa očevom majkom, baba Zlatom. Od nje je čuo veliki broj priča i pesama i nasledio njen onako pripovedački dar. Takođe, baba Zlata je lepo pevala i bez nje se nije moglo zamisliti ni jedno veselje, gde je uvek vodila Bor, koji je tako upijao duh grada. Rodna kuća znamenitog književnika nalazi se u ulici koja danas nosi baba Zlatino ime.
1: Eto, zanimljivo. Sledi Narodni muzej u zdanju Pašinog konaka, u starim konacima Raif Bega Džinića iz 1765. godine, dakle 18. vek. U zdanju njegovog raskošnog haremluka danas se nalazi poslovni klub sa čuvenim restoranom.
0: To mu dođe kao naš Radul Begov konak, otprilike. Kontam da je to taj tip zgrade.
1: Da. A kompanija Simpo je obnovila to zdanje, sačuvavši autentični izgled harema. Tu su i zgrada načelstva okruga Vranjskog u samom centru Vranja, zatim stari hamam, česma Đerenka i crkva Svete Petke, koja se nalazi nedaleko od Belog mosta.
0: E sad, legenda kaže da je muslimanku Ajšu, koja se zaljubila u pastira Stojana, greškom ubio njen gnevni otac. Kad je shvatio šta je počinio, naredio je da se na mestu Ajšinog i Stojanovog stradanja sazida novi most i da se uklešu reči proklet bio onaj koji razdvaja one koje ljubav spaja. Dobro, taj vranjski ili vranjanski melos proslavile su pesme iz Koštane, Da znaješ momi mori, onda Ruse kose curo imaš, Otvori mi belo lenče, uz vranjske, odnosno vranjanske pesme i Čoček, Posebnost podneblja su izvrsni narodni trubački orkestri.
1: Gde ćeš bez njih?
0: Da, to je ono bleh muzika.
1: Tako je, da. A na oko 4 km severozapadno od centra Vranja nalazi se tvrđava Markovo kale iz 13. veka. Kale na turskom jeziku znači tvrđava, grad, utvrđenje ili utvrda.
0: Kale, brdo, kale.
1: Kale, da, Megdan, svi znamo o čemu se radi.
0: Dobro.
1: To je neka 2010. bila tako na Kale Megdanu.
0: Kale, brdo.
1: Kale, to ti dođe brdo. Brdo, tu su bili Turci.
0: Tu su.
1: Pored vojnog utvrđenja, Markovo kale je bilo i ljudsko stanište. Prema predanju, Marko Kraljević je nekada gospodario severnim prostorima iznad Vranja, a samim tim i ovom tvrđavom. Pa je tako i dobila ime Markovo kale. To su danas uglavnom ruševine tvrđave, a do samih ostataka vodi staza, tako da nije baš lokacije na koju se samo ono odvezete autom do ulaza.
0: Da, morate malo i da propešačite. E sad, na oko 35 km od Bujanovca, na levoj obali reke Pčinje, a šumovitim obroncima planine Kozjak, nalazi se manastir Sveti Prohor Pčinski. Mislim da su svi za njega čuli. Vredi izdvojiti nekoliko sati za obilazak ovog mesta, koje ne predstavlja samo manastir, već je veoma značajan srednjevekovni spomenik, a ceo kompleks je smešten, kao što rekao smo, u prelepoj dolini Pčinje. Manastir se tradicionalno vezuje za vizantijskog cara Romana Diogena i 11. vek, kasnije ga obnovio kralj Milutin. E pa dobro, to je to što se razgledanja tiče otprilike, što se Vranja i Bujanovca tiče naravno, a i tamo, boga mi, ima šta da se pojede i šta da se proba, o tome ćemo malo kasnije. Kuda za vikend? Kuda za vikend?
2: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

Dobro, Boru je to srce njegovo vuklo ka Čačku, mi vas ne vodimo tamo. Ove srede vam predlažemo kao destinacije za ovaj ili neki drugi vikend Vranje i Bujanovac. Pomenuli smo svašta nešto. Meni je ono najinteresantnije bilo o Bori Stankoviću i baki njegovoj, koja sad ima i

0: Imamo vranjske ćevape, odnosno talimat ili talimat, pitu samsu koja se onako preliva kiselim mlekom i trljanicu, to znamo šta je, ko ne zna, salata od paprike. Ukoliko biste se samo onako odmorili na nekom lepom mestu bez da razmišljate o bilo čemu, i ima mesta i za vas.
1: A tu je odmor u Vranjskoj i Bujanovačkoj banji ili odmor u hotelu Pražar, a za ljubitelje prirode i sporta tu su planinarenje i mount biking stazama Besne kobile i skijenje u ski centru Besna Kobila.
0: Ej, dođu smo onako do kraja, to je do onog momenta kad treba da navedemo najzanimljivije i najznačajnije događaje, mesta koje smo vam ovako preporučili. Ovog puta šta imamo? To imamo Dani Vranja, to je u septembru.
1: Onda Borina nedelja, marta meseca u Vranju, kao i Borini pozorišni dani takođe u Vranju, ali oktobra meseca.
0: I Međunarodni festival folklora Kolo Bujanovac, jula meseca u Bujanovcu. Neki od ovih događaja su za nama, neki tek pred nama, tako da eto, ako vas je ona onako ova priča malo zaintrigirala i hoćete da skoknete do Vranja ili do Bujanovca, ako već niste bili, eto prilike da to učinite, što da ne. Da. Do sledeće srede u isto vreme, na isto mesto, ali sa nekim novim destinacijama. Pitamo se ponovo i odgovaramo na pitanje. Kuda za vikend? Kuda za vikend?
2: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum Radio. Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: I u nastavku dana u Srbiji sunčano i toplo vreme, najviša temperatura oko 34 stepena, kasnije popodne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Dovaće slabi umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti severozapadni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržavaju visoke temperature, a do subote u većini mesta dnevna temperatura će biti do 34 stepena. Za vikend 5. i 6. septembra koje se ponovo veoma toplo vreme sa temperaturom iznad 35.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, a u narednim danima biće raspuštena Narodna skupština Republike Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. To će praktično značiti i početak izborne kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana, prenose danas mnogi beogradski mediji. Internet kupovina u Srbiji rasla je u drugom tromesečju 2026. godine. U drugom tromesečju realizovano je 34,2 miliona internet kupovine, što je za 28,5% više nego u istom periodu prethodne godine, saopšteno je iz Narodne banke Srbije. Nepoznate osobe u Kraljevu noće su na najmanje 8 lokacija u centru grada zapalile kontejnere, a vatrogasci su dobili na stotine poziva od zabrinutih građana. Vatra iz kontejnera proširila se i na 2 automobila. Ivan Gudelj, legendarni hrvatski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, preminuo je u 67. godini, javili su hrvatski mediji. Nekadašnji fudbaler splitskog Hajduka i reprezentativac Jugoslavije izgubio je bitku sa teškom bolešću.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da se smanji brzina i da vozači budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez Srbije. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 6 sati. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Magnum Radio 103 FM.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, Moja, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moramo ni sutra se vidimo, kakav promocijan, verujem.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Radio Magnum.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
2: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
4: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
2: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jedan brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 16 95 748. Još jedan broj telefona 061 16 95 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 719040, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40 381. Još jednom broj telefona 063 11 40 381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta. Od 7 do 22.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru. MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
10: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
11: Magnum Radio.

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum Radio. Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: I u nastavku dana u Srbiji sunčano i toplo vreme, najviša temperatura oko 34 stepena, kasnije popodne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Dovaće slabi umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti severozapadni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržavaju visoke temperature, a do subote u većini mesta dnevna temperatura će biti do 34 stepena. Za vikend 5. i 6. septembra očekuje se ponovo veoma toplo vreme sa temperaturom iznad 35.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
4: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, a u narednim danima biće raspuštena Narodna skupština Republike Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. To će praktično značiti i početak izborne kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana, prenose danas mnogi beogradski mediji. Internet kupovina u Srbiji rasla je u drugom tromesečju 2026. godine. U drugom tromesečju realizovano je 34,2 miliona internet kupovine, što je za 28,5% više nego u istom periodu prethodne godine, saopšteno je iz Narodne banke Srbije. Nepoznate osobe u Kraljevu noća su na najmanje 8 lokacija u centru grada zapalile kontejnere, a vatrogasci su dobili na stotine poziva od zabrinutih građana. Vatra iz kontejnera proširila se i na 2 automobila. Ivan Gudelj, legendarni hrvatski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, preminuo je u 67. godini, javili su hrvatski mediji. Nekadašnji fudbaler splitskog Hajduka i reprezentativac Jugoslavije izgubio je bitku sa teškom bolešću.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
2: Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da se smanji brzina i da vozači budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez Srbije. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, na povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjeti

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Izdvajamo iz kataloga brašno tip 400, 5 kg, Žitopromet Senta, 299,99. Nescafe krema, Senzacione, 190 grama, 999,99. Dual Selection, Universal, 3 kg, 319,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Nikad lakše do savršene pice.
8: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
7: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
8: Pizzeria King i Klopica King.
7: Znaš gde su.
8: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
7: Pozovi i poruči.
8: 435-435
7: ili 436-436.
9: Svakog dana do ponoći.
8: Pizzeria i Klopica King.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Celo leto non stop hitovi na 100.

0: Škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
5: Renoviranje?
6: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
5: Kuća Tasić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
11: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
12: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: plus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass.

0: halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Ovog leta provod ima novo ime, Magnum. Magnum.

Pa da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tehnik Zone. Znate šta vas čeka u narednih desetak minuta. Malo ćemo o skladišnom prostoru. Nekad nam je bilo 64 giga dovoljno, sad tera ne krpi prostor, pa onda moramo na cloud, ali ipak izgleda ne moramo. Da li biste umjesto mjesečnog plaćanja Google Drive-a, iClouda ili Dropboxa radije imali svoje skladište podataka kod kuće? Xiaomi je predstavio Smart Storage, malu aluminijsku kutiju koja se povezuje sa kućnim ruterom i pravi svojevrsni privatni oblak. I to su smislili uređaj. Može automatski da pravi rezervne kopije fotografija sa telefona, čuva snimke sa kućnih kamera i omogućava streamovanje filmova direktno na TV. Može da se koristi dva hard diska ukupnog kapaciteta do čak 60 terabajta, a dostupne su i verzije sa 4, 8 i 16 terabajta prostora. Ima 4 giga rama, HDMI izlaz i brzu mrežu za vezu, je li tako? I do 16 članova porodice može da ima svoje odvojene naloge, pa šta ćete više. Početna cena u Kini 350 evra, ali uređaj se za sada prodaje samo na kineskom tržištu. Zanimljivo je da Xiaomi prvobitno uopšte nije planirao ovaj proizvod. Sve je počelo fotografijom koncepta koja se pojavila u reklami, nakon čega su korisnici na internetu tražili da se uređaj zaista i napravi. I Xiaomi poslušao. Tokom prvog sata prodaje naručeno čak 30.000 komada i isplatit će se definitivno. Dakle, umjesto da svoje podatke čuvate negde u oblaku, Xiaomi kaže oblak može da bude i kod vas, bukvalno kod kuće.

Zamislite auto koji ne traži benzinsku pumpu i ne mora baš svaki put ni napunjač. Dovoljno samo da onako malo odstoji na suncu i to je to. A da, bukvalno, Toyota je patentirala sistem koji bi mogao da reši jedan od najvećih problema solarnih električnih automobila. Pregrevanje elektronike koje pretvara sunčevu svetlost u struju. Sistem prati temperaturu i opterećenje pojedinih delova i kada se neki previše zagreje, preusmerava više posla na one koji su hladniji. Na taj način smanjuju se gubici energije, a solarno punjenje postaje efikasnije. Naravno, ne očekujte sada auto napunite za sat vremena dok se sunčete pored njega. Krov automobila jednostavno nema dovoljno površine za takvu količinu energije, ali svaki dodatni kilometar koji dobijete od sunca, onako dobro dođe. Patent još uvijek ne znači da će tehnologija sigurno stići u serijske automobile, ali ako Toyota nastavi ovim putem, možda ćemo jednog dana na posao krenuti sa punim rezervoarom. Samo što će umjesto benzina rezervoar puniti sunce. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9.800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
5: Autokuća Tasić.
0: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
6: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-228-0400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
12: Više od muzike, radio Ma.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
1: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jednom brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 16 95 748. Još jedan broj telefona 061 16 95 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 71 90 40 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40 381. Još jedno, broj telefona 063 11 40 381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
6: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.
9: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
11: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
12: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
10: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
13: Kreativna škola.
14: Upis je u toku.
15: Radio. Radio.
16: Magnum. Sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
8: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
8: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 060-19-81-844
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom 900 ml 399,99. Quattro, najlepše želje 1500 ml 559,99. Knjaz, kisela voda, litar 750,64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
6: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
7: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
8: Ulaz iz dvorišta.
7: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
9: Renoviranje?
10: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
10: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Bonus pesmu za... Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222 Mrvica, Mrvica.
4: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063-188-5603
5: i 428-241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
11: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

oficijalni letnji radio. Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Izdvajamo iz kataloga. Kobasica Lovačka 520 grama, Carnex 249,99. Kisela pavlaka 20% mlečne masti 400 grama, Milk House 119,99. Torta Snickers mrsna, fileni 1,5 kg 649,99. Sok Tube Lemonade limun 1,5 litar 99,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobem, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al, za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
8: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
11: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
14: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass, Uljube Nešića 48B, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike.
2: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
1: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od

0: 8 do 16 sati. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući, kod semafora, u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jednom brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetnog kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 2736 715. Još jednom broj telefona 064 2736 715. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 719040, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 15 15 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamsigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
3: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 06 0619 81 844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
14: Novo, novo, novo. Ja bi tebi, tebi dao sve. Vola sebe, radi tebe, reka mi ja me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
15: Toma, za tebe.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi, hladno, leti, vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. Izdvajamo iz kataloga Merix 2,25 kg Jorgovan ili Gorska svežina po 449,99. Duel Gel 2450 ml Universal ili Universal Color po 699,99. Toalet papir Perfex Soft and Light Pure White 10 rolni troslojni 219,99. Ubrus kuhinski Perfex 100 metara dvoslojni 229,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTLT Kijanka marketima.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambus Ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Ko to može?
10: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
11: Termokonvoj Zaječar.
12: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
10: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
12: 019-443-919.
10: 065-544-0022.

dušama sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Dima novo ime.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
8: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: oficijalni letnji radio. Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.